¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Pequeño?

それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、それ、うん、

Levanta o

Costa.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Y hoy que pasa que perdemos un poco la fe y yo no sé.

Yeah.

Thank you.

15 minutos, humedad 0% temperatura

Yeah.

Yeah.

Thank you.

Oui, on ne peut pas changer de monde.

Thank you.

Thank you.

Ven aquí y daré tu carne a la paz del cielo

Que
Gracias.

Gracias.

Cada día que nos comunicamos.

Continuamos, repito, nos vemos, nos vemos, nos vemos.